0: Hjartaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan

0: núna á tix.is.
1: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
16: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
17: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.

0: Albuquerque.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, gullnýr og nýju.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, break.
1: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: Það

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Morgunbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: You like music?
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, ég klappi.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
3: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk, beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
2: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastlinum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni og heimili þeirra þriggja í Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkis saksóknari sem sækir sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Meir má lesa við málið í nýrri frétt á Vísi. Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta hefur Morgunblaðið eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara sem segist hafa hitt samningsaðla í gær og fyrradag og þetta hafi verið niðurstaðan. Hann kveðist nú gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir verkfall sem á óbreyttu mun hefjast að fara nótt miðvikudagsins 23. september. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu áramótum í rúman 8.5 mánuð. Viðræður hófust í nóvember í fyrra og deilunni var vísa til ríkissáttasemjara í febrúar. Megindeilefni er leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Icelandair hefur sagt kröfur þeirra umfram svigurúm félagsins. Fyrir huga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áallanir fólks en rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Seðlabanki Japans hefur ákveða hækka stýrivexti 0,25% stígur 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC er þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum þar á meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun fólks á vinnumarkaði. Helstu seðlabankar heims hafa farið sömu leið að undanförnu ekki síst í ljósi þess að stríðsátök bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ítt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækkaði til að mynda bandaríski seðlabankin viðmiðuna vexti sína í fyrsta sinn í meira en 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einnig vexti fyrr í þessum mánuði. Nú lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningu mann sem hafði ráðist að annað ógna með hnífi og ekki síðan brott. Hann sást síðan í umferðinu og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglun þurfti að aka á bíl hans er hann sinnt ekki stöðvunar merkjum. Maðurinn sló síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistar hann úr fangageymslu. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finniði allt að helsta í fréttum og sporti á við okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Heimsfrægir hönnuðir, ítalskt handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
8: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Leikhús er tilbúin á prísarar.is. Prís, bara spara.
1: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælistónleika á Hix.is.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
8: Morgunstund gefur gull í mund með þessum blöndu góðu. Gull nýjum og nýju.
9: Gullbylgjan.
10: Bestu lög allra.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
12: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
13: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf. Í sjálfu sér.
12: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
17: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk!
18: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu allt Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
19: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
20: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
22: Sjóð heitt, Dago, Ískold Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
23: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
26: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
1: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Vissir þú að

0: fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu svonefnda krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson verjandi Margrétar á fríaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkissaksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómskerða frá héraðsdómi Reykjaness. Meira má lesa málið í frétt á Vísi undir fyrirsögninni vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf. Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og átt í samráði við báðar samninganefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautar að ná samningum enda séð að vilji beggja aðila að afstýra boðu verkfalli. Sáttasemjari segir miðlunatillögu eitt af því sem væri til skoðunar væri hún líkleg til að sætta sjónarmiðin og hafi hann nú þegar fyrirliggjandi einhverja tillögur sem unnt væri að leggja fram skapist grundvöllur til þess. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu ármótum í rúma 8 mánuði. Megin deiluefnið leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Icelandair hefur sagt kröfu þeirra umfram svigrúm félagsins. Fyrirhuga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áætlanir fólks en rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá ábókunum hjá ferða þjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Nú Ástráður segist bjartsýnn þar til annað kemur á daginn, nú sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Seðlabanki Japans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig úr 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC er þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum efnahagslegum áskorunum þar meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun vinnandi fólks. Helstu seðlabankar heims hafa raunar farið sömu leið að undanförnu, ekki síst í ljósi þess að stríðsátök Bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ýtt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækka til að mynda bandaríski seðlabankin við miðuna vexti sína í fyrsta sinn í meira en 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einnig vexti fyrr í þessum mánuði. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningum mann sem hafði ráðist á annan ógnar með hnífi og ekki síðan á brott. Hann sást síðan í umferðinni og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglan þurfti að aka á bíl hans er hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum. Maðurinn slóst síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistir hann nú fangageymslu. Önnur tilkynning barst lögreglu að flugeldi hefði verið kastað inn í bíl úr öðrum bíl sem var fullur af ungmennum. Flugeldurinn sprakk og hlutu farþegar og ökumaður einhverja áverka og tjón varð á bílnum. Í vaktaskýrslu lögreglu eftir gærkvöldi og nóttina segir að leitað ungmennunum og bíl þeirra hafi ekki borið árangur. Alls voru 60 mál skráði í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir kvöld og næturvaktina. Og FH varði í fyrra kvöld Íslandsmeistari í öðrum flokki kvenna í fótbolta en stelpurnar fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. FH stelpur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með stæli í Kópavogi þegar unnu stórsigur gegn Breiðabliki 12-3 en þegar kom að því að fagna titlinum var hins vegar engi bikar á staðnum. Knattspyrnu sambandi Íslands hafði láðust að sjá til þess þrátt fyrir að ljóst væri að FH myndi með sigri í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu verða meistari. Myndi þetta gerast hjá strákum, spurði faðir einnar knattspyrnu konunnar í písli á Facebook og bætti því við að sústund þegar liði fengi að lyfta bikarnum saman út af velli sem væri uppskera eftir ómældavinnu og fórnir hefur verið tekin af stelpunum. Frangatastjóri KSÍ baðst þá þegar afsökunar og mistökunum sem yrðu leiðrétt í dag. Nú en fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 9, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti og við okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á þessum fallega föstudegi. Það 18. september í dag og við ætlum að vera samferða Gullbylgjunni til klukkan 9. Helgin framundan og nógum að vera, það nú bara einfaldlega þannig. En ég fór í leikhúsið í gærkvöldi og ég má til með að mæla með leiksýningunni Eldús eftir máli, þar sem hann Hilmar Guðjónsson fer gjörsamlega á kostum. Já, ég held að leikhúsveturinn verði alveg ótrúlega skemmtilegur í vetur.

0: þetta er nú ekkert venjulegt band. Við erum að tala um Tom Petty, við erum að tala um Bob Dylan og við erum að tala um Roy Orbison og við erum að tala um George Harrison, Traveling Wilburys og gamalt og gott frá þeim, Handle With Care.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa. Guten Appetit! N1
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir.

0: iglu.is.
1: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Honki EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluaktu. BL, Sæfraða.
6: Dekkjasalan, heilsvarsdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
8: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
9: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
17: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
4: Bestu lög allra tíma.
0: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Hljómsveitin Nazareth er þó ein af betri rockballuðum tónlistarsögunar held ég sjó að segja lagið The Love Hurts en förum þá aðeins nær í tíma og heyrum hér næst í Phil Collins.

0: það er nauðsynlegt að spila ABBA á hverjum degi eða allavega á föstudögum og þá verður takturinn að vera í lagi og það er nú bara einfallega þannig Take a chance on me Framundan eru stutt skilaboð, svo býða The Rubettes, U2 og Gloria Gaynor
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: Íslandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þig nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safraða.
5: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
10: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
16: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
20: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
21: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blóm.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Ísland býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsland.is.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Vissir þú að 2000
9: Íslendinga...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
12: Salling.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
14: Þetta meika bara meira sens.
15: Það henda vel í hraðan dag.
16: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
20: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
22: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í A-stöðina, 420-1212.
23: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
24: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
25: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusalan.
26: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
27: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
28: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ný heimild er í fjárlagafrumvarpi næsta ásta sem ráðherra veittur réttur til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðs skuldbindinga sem nema 4 miljörðum króna. Nefndarmaður í fjárlaganefnd telur að ríkið eigi ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
29: Það fyrsta lagi kemur nú óvart ef hún hefur ekki verið kynnt en einum hætti en það er augljóst að ef verður farið í breytingar þá munum breytingarna ganga út á það að ríkisútvarpið sem er nú vel haldið af fjölmiðlum fjölmiðl á Íslandi verður jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
28: segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, meira máli að sem máli á Vísi. Nú, saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsinga Margrétar Höllu og hans dóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og er dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig meira málið á Vísi. Norðmenn vilja nútíma væð og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs, að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Það segir vinnuna feli í sig fjórar megin áherslur að reynt verði fyrri lagasetningar ESB, forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem gætu fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem fram kemur í umfjöllun TV2. Nú samninganefndir í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Íslandir hafa verið boðað til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og í samráði við báðar samninganefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautar að ná samningum en það síða vilji beggja aðila að afstýra boðuðu verkfalli. Sáttasemjari segir miðlunartillögu eitt af því sem að væri til skoðunar væri hún líkleg til að sætta sjónarmiðin. Ástráður segist bjart sýtt þar til annað kemur á daginn og sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfranótt miðvikudagsins 23. september. Nú frétti verða næst þar á bylginni klukkan 10, þangað tilfinniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa, og við tökum þá aftur til við tónlistana hér á Gullbylgjan á þessum fallega föstudegi 18. september í dag og klukkan farin að ganga 10. Næstur Roy Orbison.

0: alveg ótrúleg tilfinning í þessu lagi. Þetta er Gladys Knight and the Pips og lagið Midnight Train to Georgia. En við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum og svo fá að heyri Eurythmics Rod Stewart og Queen og svo hendust við í lag dagsins í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Úlala! Opposí! Og halló, halló! Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir
8: Lotto. Leikurinn okkar.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.

0: í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rapid, Austurstræti 3.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 18. september í dag og við ætlum að fara til ársins 1983 eða tilbaka 43 ár því að þá gerðist ansi merkilegur atburður í tónlistarsögunni svo vægt sé til orða tekið. Þá kom hljómsveitin Kiss í viðtal á MTV sjónvarpsstöðina til þess að sýna og frumsýna nýtt myndband við lagið Lick It Up. Og þetta var í fyrsta sinn sem að hljómsveitin Kiss kom fram opinberlega án make-upsins eða farðans sem þeir voru svo þekktir fyrir. Og það svolítið gaman að skoða þetta myndband þegar lagið að byrja. Þá eru svona stelpur í einhverju úthverfi í Stórborg og að vandræðist í kringum einhvern eld og einhvern rusl og eitthvað svona. Og það bara sýnt þegar þeir ganga bara myndatakan. Rammin bara frá mitti og niður að tám og þeir koma svona labbandi og svo þegar viðlæði byrjar í laginu Lick It Up þá koma mennirnir fram og sjást í sest í andlitin á þeim, segi ég. Og það svolítið vandræðilegt að horfa á þetta vegna þess að Gene Simmons, hann hreinlega vissi ekki hvernig ætti að haga sér án þess að vera með farðan í andlitinu. Já, ég hvet ykkur kæru hlustendur Gullbylgjunnar að fara bara inn á Vevo eða YouTube og finna þetta myndband og skoða þetta gaumgæfulega vegna þess að þetta svolítið komist, það ekki að segja neitt annað. En lagdagsins eiga kísliðar og það lagið Lick It.

0: Arjó Spýtvokon á Gullbylgjunni 909 laga fljónplutinni High Infidelity sem kom út árið 1982 Keep on Loving You.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
6: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
11: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litara.

0: húsasmiðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

chairman of the board. Já, já, stjórnar formaðurinn bara sjálfur í eigin persónu. Give me just a little more time. En klukkunum vantar örf ár mínútur í tíu. Það líður að fréttum frá fréttastofu. Og fram að fréttum það þýska stórsveitin Alphaville og ódauðlegt lag sem þið þekkið svo vel.

0: hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
4: El Gringo, Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut.
5: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma er nólst upp á. En hvað? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
9: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
10: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hálfbróðir Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem feðra ítrekkaði kröfu sína að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum, dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa bana föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sína á heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríjaði og krafðist saksóknari þyngingar dómsins í framhaldunum eitt ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti í laukliðinni viku er dómsbeðið í málinu. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu, hún yrði gerð arlaus í ljósi manndrápsins, var ítrekkuð, en kröfunni var vísa frá hérastómi. Mun koma í ljósina nokkra vikna hvað augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Ný heimild í fjárlagafrumvarpi næsta ársins sem ráðherra veittur rétt til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðsskuldbindinga sem nema 4 milljörðum króna. Nefndamaður í fjárlaganefnd telur að ríkið eigi ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
11: Fyrsta lagi kemur nú óvart, hún hefur ekki verið kynnt en einum hætti, en það er augljóst að ef verður farið í breytingar, þá munum breytingarna ganga út á það að ríkisútvarpið sem er nú vel haldið af fjölmiðlum fjölmiðl á Íslandi verður jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
10: Og þetta segir Guðlaugur Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins meiri málið á Vísi. Norðmenn vilja nútíma væða og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Vinnan felur í sér fjórar megin áherslur að rýnt verði fyrri í lagasetningar ESB, forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem getur fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem framkemur í umfjöllum TV2. Nú, Charles Spencer, jarl og bróðir Díönu prinsessu heitinnar, segir að Karl Bretakonungur hafi hljómað himinlifandi þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói. Þetta meðal þess sem Spencer segir í nýrri bókum systur sína. Á næsta ári verða 30 ár liðin frá því Diana lést í bílslysi í París. Hún hafði þá verið skilin við Karl eftir 15 ára hjónaband og átt í erfuðu sambandi við konungsfjölskylduna en naut þó áfram gífulegra vinsælda í Bretlandi. Frásögn Spencers í bókinni þykir óvægin í garð Karls konungs og fjölskyldu hans. Nú frétta verður næstar bylginu klukkan 11 þangað tilfinniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, þetta er skemmtilegur dagur í dag, 18. september, árið 1966 fættist hann bróður minn, hann Gylfi Geir Guðjónsson, og er að fagna 60 ára afmæli í dag og það stendur mikið til. Og verður gaman að hitta elsku bróður núna setna í dag eða setni partinn í dag. Ég ætla að spila hér næstu tvö lög með hljómsveitum sem hann kynnti mér fyrir á sínum tíma þegar ég var ungur strákur í Vesturbænum í Reykjavík, þar sem við vorum að alast upp og þetta eru engar smá hljómsveitir. Ég ætla að byrja hér á lagi með hljómsveitinni Klass. Gylfi, þetta er fyrir þig. Police!

þetta er óskalag fyrir hann Gylfa bróður minn sem að þeirra fagnað 60 ára afmæli í dag og það var hann sem að kynnti mér fyrir þessari frábæru hljómsveit The Class, alveg magnað fyrirbæri. Gylfi, til hamingju með afmælið og takk fyrir að vera alltaf til staðar þegar að erfiðleikar bjáta á, takk fyrir hugrekkið og takk fyrir golfið og allt þetta skemmtilega sem við höfum gert í gegnum tíman. Þetta er bara rétt að byrja, það er nóg framundan. Njóttu dagsins, elsku bróðir, næsta lag er líka fyrir þig. Lloyd Cole and the Commotions.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Báhás er komið út. Kíktu í heimsók eða skoðuðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælnum.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

Já, við heyrðum áðan í hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions sem að spilaði á listahátíð Reykjavík árið 1986 og það gerðu líka Mick Hucknall og félagar hljómsveitinni Simply Red og þetta var lagið You've Got It. Muniði hverjar hinar tvær sveitinnar voru? Jú, að sjálfsögðu. Það var að Fanny on Cannibals og Madness alveg frábærir tveir dagar í höllinni á sínum tíma. Vá, það eru komin 40 ár síðan. Ótrúlegt.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá er bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

Jónsendin Supertramp og laga flutinni Breakfast in America, lægir The Logical Song. Já, klukkunum vantar þá þar fór mínútur í 11. Þetta er komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir hér klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir samfylgdina hér í dag og fyrir þessa viku. Ég segi góða helgi, svo heyrjumst við aftur á Gullbylgjunni á mánudaginn.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: 130 milljón

0: 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrónu til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
7: Bónusréttur mánaðarins

Klukkan er 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkur málsins svo nefnda, sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraða saksóknari við fréttastofu en RÚV greindi fyrst frá. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalaga brot en máli snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu og voru efnin falin í svo nefndri sjókistu skipsins sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir dómara að ákveða hvenar máli verði tekið fyrir. Gæsluvarðhald yfir mönnunum níu rann út í gær en var framlengt jafnharðan fjórar vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Hálfbróðir Margrétar Höllu hans dóttur Löf samfeðra ítrekaði kröfu sína að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni og heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríaði og krafðist saksóknari þyngingar dómsins eitt ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku var dómsbeðið í málinu. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu, hún yrði gerð aflaus í ljósi manndrápsins var ítrekuð en kröfinni var vísa frá í héraðsdómi. Mun komi ljósina nokkur að vikna hvaða augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Meira málið á vísi. Ráðamenni Kína hafa sent skilaboð til yfirvalda í Íran og beðið klerka stjórnina aðstoð við að halda aftur af hútum í Jemen. Það eftir að ríkisstjórn Sádi Arabíu sem selur talsvert af olíu til Kína bað Kínverja aðstoð. Árásir húta á olíuvinnslu innviði í Sádi Arabíu og lokun sunnanverðs Rauðahafs fyrir siglingum Sáda hafa komið verulega niður og getu konungsríkisins til að flytja olíu úr landi. Mikill órói í Miðausturlöndum sem kunnugt eftir að Bandaríkjamenn fóru í stríð við Íran og eru þeir síðar nefndir að þeir hafa svara beiðnum aðstoð á þá leið að stöðuleiki mun ekki nást aftur á svæðinu fyrr en Bandaríkjamenn og Ísraelar láti af stríði sínu gegn Íran. Áætlanir Gianni Infantino forseta FIFA að selja hluta eigna sambandsins til enga fjárfesta réðust að kjarna grundvallar reglna leiksins sem gat var að forseta í UEFA sem gaggrýni forsetan harlega. Infantino neittist til að hætta við áætlanir sínar en þær hafa haft mikil áhrif á alþjóðasambandið. Gaggrýni hefur borist víða að og þá hafa háttsetti starfsmenn sagt upp eða verið sagt upp. UEFA gengur skrefin lengra og hyggst fara með máli fyrir dómstóla og kæra þannig Infantino sem þó í framboði til endurkjörs og ástþingi FIFA í mars. Meira á málið á íþróttasíðum Vísis. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni á hádegi á slaginu 12. Þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9-19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
4: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun, Kjaran.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420-1212. Alltaf á vaktinni.
16: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
17: Prísvikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
18: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðu þér afmælismiða á Hix.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Guttbylgjan.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
7: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Meira en 10,000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
10: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
11: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
16: Er

0: einfalt og gott. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: Flugvirkjar og fulltrúar Icelandair funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma, reynt verður til þrautar að afstýra verkfalli. Lögregla hefur upplýst innbrot og eignaspjall í þrjú dýrabú, karlmaður á þrítugsaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þarf á átaki. Moskítuflugan virðist af að gufað upp á Íslandasögn prófessors í líffræði ekki sé þó hægt að afskrefa hana alveg. Bakarslaup hefst í Heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarna fæðast í greininni Íslandsmet hafin segir mikið undir. Hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og skúrir víða en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunna til síðdegis. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Samninganefndir í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Icelandair eru nú að hefja fund með ríkissáttasemjara og verður reyndið þrautar að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Nú Birgir Olgeirsson, fréttamaður, er í Karphúsinu. Birgir, hver er staðan?
1: Já, staðan er þessi term að þetta er unni fyrsti formlegi samningafundu deilu alveg síðan í júní og því sérstaklega fóruð að fylgjast með því hvort að þeir muni eitthvað nálgast hvernig annan með þessi, þau atrið sem stendur út af þessa samningagerð og það verður sömuleiðis einnig forvitlegt að fylgjast með því hvort að fundurinn gefir ríkisáttar sem eru tilefni til að leggja fram kannski nýja tillögu sem getur þó verið annarkort svona óformleg innanústillaga að lausni í málinu en það getur einnig komið til formlegar miðlunar tillögu sem þá félagsmenn myndir þá greiða atkvæðum og komið til slíkar tillögu þá geta aðlar ákveða að fresta verkvællina meðan hún borin undir í atkvæði en ég menn allt er þetta náttúrulega óljóst og ég menn að sjá til hvernig frammyndum með fundin í dag og þá kannski er rétt að nefna að framkvæmt miðlunartillögu er þó ekki alveg einföld eftir eflingadeiluna þegar reyndi á heimild sáttasemjara til að fá kjörskrá afhenda en núna fyrir fundin þá ræddi ég við Óskar Einarsson formann flugvirkjafélagsins og ég spurði hann svona út í helstu deiluatriði sem að verðast nú að því sem flugvirkja segja vera skekkju í kjörnum þeirra gagnvart viðmiðunarstéttum.
2: Teljum okkur að hafa orðið eftir í því launaskriði sem hefur orðið á árunum 2019-2025 og það munar okkur, það munar á okkur og sambærilegum hópum. Já, þessi ekki 23-24% sem að munar. En varandi launaliðin þá hefur ekkert þokast í því, þeir bjóða 3,5% sem er það sem er á almennu markaði.
1: Ef að ríkisáttasemjari myndi leggja fram einhvers konar flöta viðlunartillögu, hvernig myndi þið taki það?
2: Það er eitthvað sem við bara skoðum, en það þarf þá að innihalda eitthvað sem okkur hugnast.
1: Þið hafa ágjörðu það við sér að færa störf erlendis í tengslu við þetta dótturfélagi Litáen og ég veit ekki nú ekki alveg hvort að Möltu félagi sé eitthvað undir með ykkur, en er það eitthvað inn á borði í viðræðunum eða hvernig sjáu þetta?
2: Nei, það er svo sem ekki, það er ekki partur af viðræðunum, en heitir annað mál. Þegar að stæðsti og elsti atvinnurekandi á landinu fer fram með þessum hætti og er í rauninni að menga samningaviðræðunar með þessum hérna með þessum tilkynningum að þeir séu að fara að hérna fjárfesta í flugrastarleifi á Möltu og þeir hafa þegar opnað hérna starfsemi í Austur-Evrópu í Vilnius og það er að flytjast eitthvað störf sem hafa tilheyrst okkur og hafa verið okkar þeir eru að færast til sem sagt Litáen. En varandi Möltu, það hefur ekkit verið skýrt hvað þeir ætla sér með þetta en að hérna fjárfesta í flugrastarleifi erlendis og skrá vélarnar erlendis, það þýðir breytt. Það eru félagsleg undirbúð og það er það eina sem að kemur upp í hugann þegar að minnst er á Möltu.
0: Og þetta sagði Óskar Einarsson, formaður félags flugvirkja í samtali við Birgi Olgeirsson, fréttamann og við fylgjumst áfram náið með framvindu málsins á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst innbrot og eignaspjall í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi, Reykjabúið í Mosfellsbæ og fleiri innbrot í önnur bú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem ég jafnframt segir að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið handtekinn og játað umrætt brot. Þá sé innbroti í Dalsbú í Mosfellsdal en til rannsóknar og er rannsók sagt miða vel. Að svo lögreglu verða frekari upplýsingar Dalsbú ekki veittar að svo stöddu. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en eitrykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjaefni og telur þarf á átaki. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Samgöngustofa gerir árlega viðhorfskönnun meðal ökumanna þar sem fólk annars vegar spurt hvort það hafi ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og hins vegar fleiri drykki. Dökkmynd teiknast upp þegar horti til ungmenna á aldrinum 18 til 24 ára. Í fyrra játaði nær þriðjungur þeirra eða 29% að hafa ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og fimmtungur eða 21% sagðist hafa ekið eftir fleiri drykki. Hlutfallið í báðum flokkum hefur farið hækkandi á allra síðustu árum. Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar samgöngustofu, segir þróunina áhyggjaefni.
4: Við höfum tekið eftir lengi að ölvunar aftur og bara áfengisdrykkja ungs fólks hafi verið á undanhaldi sem betur fer. En síðan sjáum við bara eftir COVID að þetta hefur svolítið ekki klipp upp á við og við svona stefnum í eitthvað sögulegt hámark, sérstaklega þegar við skoðum þá sem að aka eftir að það fengi sér meira en eitt drykk. Sumum er eitthvað þröskuldur sem er þá sem að er alveg ólöglegt en þau sem að aka eftir meira en eitt sem að geta verið tveir og geta verið 20 drykkir, þeim fer fjölgandi og við höfum sjaldan séð jafn á að tölva nú.
3: Hlutfall þeirra sem viðurkenna að hafa ekið eftir fleiri en eitt drykk fór hæst upp í 23% árið 2012 og er því nánast á pari í síðustu könnun. Gunnar Geir telur ástæðu til þess að bregðast við.
4: Það styttist í næsta átök hvað þetta var síns með. Við erum alltaf að bregðast við og öllu sem við erum að sjá í svona bæði slysatölum og þessum könnunum. Farsíminn er búin að vera svolítið ábyrgandi undanfari og svo beltamokunum og hraðaksturinn núna allra síðasta sem við höfum þurft að taka á og erum að vinna í að taka á núna en allir þetta er ekki bara næst í rauninni síðan.
3: Segir Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar samgöngustofu.
0: Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkurmálsins, svo nefnda sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraðs saksóknar við fréttastofu. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot en málið snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu í júní í síðastliðnum og voru efni falin í svo nefndri sjókistu skipsin sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir að dómara að ákveða hvenær það verði tekið fyrir. Gæsluvarðald yfir mönnunum nýju rann út í gær en var framlengt 4 vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna jafnarðan. Meira málið á Vísi. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig vera komna með skýra mynd á bílslys á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst. Hún heldur spilunum verulega þétt að sér Árni Sæberg.
5: Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt 31. ágúst síðastliðins. Ástís Haralds, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir rannsókn málsins.
6: Rannsóknin meðar vel og vinna lögreglu og rannsókn nefndar samgönguslysa, hún stendur bara ennþá yfir. Við teljum okkur vera komið með á geta mynda það hvernig slysi hefur atvikast, já.
5: Hún kveðist ekki geta farið nánar út í það hvernig talið er að slysið hafi atvikast.
6: Ég fer ekki nánar út í slysið meðan það er ennþá í rannsókn. Við munum ekki gefa neitt út bara fyrir að eins og segja niðurst að leggur fyrir og rannsókn hún nefnd samgönguslysa en náttúrulega líka rannsaka máli. Við gefum ekkert slíkt út.
5: Ástís getur þó greint frá því að enginn hafi stöðu sakbornings í málinu og að skýrslu tökum vitna sé lokið. Rætt hafi verið við og yfir 10 manns sem hafi annaðhvort orðið vitni að slysinu eða í það minnsta komið að því. Hvað varðar aðstæður á vettvangi segir hún að niðurstöður rannsóknar þar liggi ekki fyrir.
6: Tæknideild er að rannsaka vettvanginn og rannsakar allt sem að við kemur honum og við erum bara að bíða eftir niðurstöðu frá þeim, það tekur náttúrulega alltaf einhver tíma, þannig að ég hef ekki fengið þau gögn en þá ég hendur allavega. Þannig að það er bara einn partur af rannsókninni.
5: Segir Ástís Haralds.
0: Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku er dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkis saksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á afgreiðslu dómskerða frá héraðsdómi Reykjaness. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu samfeðra hún yrði gerð arflaus í ljósi manndrápsins var ítrekkuð en kröfunni var vísað frá héraðsdómi. Mun nú koma í ljós innan nokkra vikna hvaða augum landsréttur sem skipar er þremur dómurum lítur kröfuna. Nú og svo er það moskítuflugan sem virðist hafa gufað upp að sögn prófessors í líffræði en ekkert hefur sérst til hennar í sumar. Það segir þá enn ekki hægt að afskrifa hana algjörlega. Tómas Arnar.
7: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir allt líta út fyrir að vel hafi gengið að ráða niðurlögum moskító hér á landi, en hún hefur ekkert látið á sér kræla í sumar. Tvær tegundir var að ræða og fannst fyrri tegundin í Kollafirði og í Kjós, en síðari tegundin fannst í Hesthúsi í Ölfusi.
8: Náttúrulega stofnum Matthías Alfreðsson hefur verið að reyna út í rýminni og hann er búinn að, er svo til búinn að því að það er hægtar að veiðast í gildur hjá honum, þannig er búinn að setja einhver svona silikonefni yfir haughús sem er undir húsinu, undir hesthúsinu, sem kæfilir hundar og það virðist að það tekist til.
7: Flugan hefur heldur ekki látið sjá sig í Kjós.
8: Og það er búið að leita í tjörnum það í nákvæmni að lirðum og það er að ekki fundist. Þannig að kannski vonandi að hún sé bara guðið upp, horfinn. Maður þóra aldrei að segja alveg en ég myndi nú býða fram á svona, lengra fram á haustið en ég er vongóður að hún sé kannski, hún sé horfinn.
7: Nær fjórir af hverjum tíu landsmönnum telja sig hafa verið bitna af lúsmýja á Íslandi í sumar samkvæmt könnun Gallup. Þegar könnunin var fyrst lögð fram árið 2019 svöruðu 14% játandi og á síðast ári töldu 32% þjóðurinnar sig hafa orðið fyrir barðinu á lúsmý. Gísli telur þó ekki að þetta muni aukast á hverju ári.
8: Og ég var nú að vona að hún væri komin í nýtt jafnvægi oft eða nýja tegundi nema land að þá er það mikið af fæðu og auðlendi fyrir að stofnandi verða stórir. Svo ganga þær á þetta og svo þetta stakka stofna rándýra sem lifa á þeim. Þannig ég er að vona að hún sé að fara niður á svona annan aðra stofnstærðar einingu en hún var áður, sko, hafi stofnandi minka, þannig hún verður nú ekki þessi pest í framtíðin.
7: Sagði Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði.
0: Já, svo er það sportiðinni hingar komin Aron Guðmundsson, það er nóg að vera í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld.
9: Já, það eru þrír leikir á dagskrátelma og við erum komin á það stig tímabilsins þar sem að búið er að skipta deildinu upp, úrslutakeppnin hafin og vægi hvers leiks orðið svo gífurlega mikið. FH-stelpunnar vita því þær taka á móti Stjörnunni í dag í leik sem klukkan 5:30 sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og þær eru bara að elta Íslandsmeistara Breiðabliks, geta með sigri í dag, jafna þeirra stigum á toppnum. Breiðablik gerði sitt í gær, vann 4-1 sigur á móti Grindavík Njarðvík og eru þar með konar þessum þremur stigum á undan FO og ná svona varpa pressunni yfir. Þessi baróta er áhugaverð þegar dregur nær lokum tímabilsins. Svo er það náttúrulega aðeins setna daginn þá taka eigakonur í IBVF á móti nýgrindum bikarmeisturinn Þróttar Reykjavíkur. Spurning hvort að þessi fræga bikarþinga hrjá bikarmeistarana en nýliðanir í IBVF virkilega flottar tímabilni í þriðja sæti geta styrkt sína stöðu þar hann að mjög mikil spenna í bestu kvenna.
0: Já, akkurat en talandi spennu þá er mikill áhugi fyrir bakarslaupinu. Það er að hefjast í Heiðmörkinni í fyrramáli.
9: Já, verður sýnt beint frá hlaupinu, bæði á fréttaefnum vísis sem og á sjónvarsrás vísis. Alltaf, eins og segi, bara gífurleg spenna og miklar vinsældir sem að þetta hlaup hefur og þykir nokkuð ljóst núna fyrir þetta hlaup að ný stjarna muni fæðast í þessari sinnu. Þannig er mál með vexti að okkar landsliðsfólk í greininni er að undirbúa sig fyrir stórt bakarslaup í næsta mánuði og taka því þetta hlaup sem svona eins konar síðustu löngu æfinguna fyrir það hlaup. Þar með er ljóst að við fáum nýjan sigurvegara í þessari bakkas hlaupa sinn og ég rædd aðeins við Íslandsmetaðan okkar, Þorleif Þorleifsson, sem ætla bara að hlaupa tíu ringi núna.
0: Akkurat, bara, æfa sig bara þess.
9: Já, já. Aðeins að reyfa sig í tíu klukkustundir, þetta er ekkert mál, hann á 62 ringi best, en hann með svona góð yfirsýn það hvað við fáum að sjá helgina.
10: Svona fyrir áhrunna þá er þetta bara alveg óskrifað blað og hérna verður henni mjög spennandi að horfa á.

0: stjarna Já. Í bakarslaupinu og að gera fylgjast með því, einmitt eins og þú sagðir í beinni á vísi, það ótrúlega mikið horta á þetta, það alltaf
1: mikil áhugi, það kemur mann einhvern veginn alltaf óvart þetta er ótrúlega vinsælt
0: Akkurat. Herðu, en það fleira dagskrá morgun
1: það risa dagur á morgun íþróttunum bara svona sérilega hérna heima við náttúrulega alltaf mennska boltana og sín sport sínum frá öllum leikin þar en ég ætla bara kastaði hér fram að morgundagurinn hér heima í íslenska fótboltanum bara eitt sá stærsti á árinu við erum með gífurlega spennandi leiki víkingar geta tryggt sér íslensmeistartitilinn á morgun með sigri gegn KR sá leikur hefst klukkan 2 beinni útsending á sín sport Ísland allt undir þar einhvern veginn Fylkir og Þróttur Reykjavík mæta síðan á Laugardalsvelli seinni daginn í hreinum úrslitaleikum sæti í bestu deildinni verið gífurlega mikill áhugi á þessu leik verið nefndur 100 milljón króna leikur sem að gefa menn svona vísbendingu það hvað mikið undir svo kvöldið, grannarslagur Káa og Þórs frá Akureyri bæði liði fallbaráttu það lið sem að tapar annað kvöld fer niður í fallsæti og það er svo stutt eftir á mótinu þetta sextiða leikur
0: Ég segi bara talandi spennu, takk fyrir þetta Aron það verður nóg að gera hjá ykkur í sportinu og ykkur sem að heima sitja og horfið á annarkvort á vellinum eða á sportrási sínar takk fyrir þetta Aron hugum þá að veðrinu, nú veður horfur á landinu nokkuð veginn svona það verður austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austur ströndinni dálítil rigning sunna til síðdegis hiti 6-12 stig. Nú norðlægari áttur á morgun, rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðurlandinu en stöku skúrir vestanlands hiti breytist lítið. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu er þessar, það verður breytileg átt 3-8 metrar á sekund og lítils átt að væta á og til en úrkomi meira seinni partinn norðaustlægari og morgun og líkur á smá rigningu eða súld tíma hiti 7-11 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga eru svona hæglætis veður á sunnudaginn stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag rigning með köflum og milt veður suðvestan átt og rigning eða skúrir á þriðjudag en þurft að kalla austanlands alltaf gott að vera þar Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Flugvirkjar og fulltrúar Æslandeir funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma reynt verður til þrautara að afstýra verkfalli Lögregla hefur upplýst innbrot og eignarspjalli í dýrabú, karlmaður og þrítursaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þörf á átaki. Moskítoflugan virðist hafa gufað upp á Íslandi að sögn prófessors í líffræði, ekki sé þó hægt að afskrifa hana alveg. Og bakarslaup hefst í Heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarna fæðast í greininni Íslandsmethafin segir mikið undir. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í bónus

0: íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraun 16.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Reyndu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is,

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Kíktu að tilbúð viðkunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
8: Rjúkandi heitt hádegistilbúð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
15: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Léttir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
15: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
18: Saltstangir, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
20: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
22: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
23: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bíla

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og nú klukkan farin að ganga 2 á þessum fína föstudegi. Það komin 18. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góðan daginn. Nú ætlum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Fleetwood Mac, America, Cindy Lopez og fleiri góðir á leiðinni. Hér David Bowie og þetta er Siggi Stardust.
2: Ziggy played guitar

0: Amerika og An Horse With No Name hér sá guttbyggirni 9.9. Þetta er frábært. Þeim halda áfram hér eftir stuttastund þá koma meðal annars Cindy López, Tom Petty og John Paul Jones.
1: Magnaðar minningar
2: á guttbyggjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Sjómsveitin Von og Úlfur

0: Ljóspenar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
1: Guten Appetit. N1.
2: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

Lovis in the Air. Þetta er John Paul Young hér sá guttbylginni 9.09, hvar annar staðar hér koma Cat Stevens og svo The Doobie Brothers eftir stundastund en fyrst

0: er frábært frá The Doobie Brothers hér á gullbylgjunni 9 og 9 þetta er Listen to the Music og hér koma síðan eftir stundastund Peter og Gordon jú, við heyrim í Pointer Sisters og hljómsveitinni Huey Lewis and the News
1: Þetta er gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
2: Lotto, leikurinn okkar. Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi. Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
5: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma.
13: Guttbylgjan.
14: Just you.

Þetta eru Pointer Sisters, Be So Shy, heitir þessi lægir hér sá guttbylginni 9.09 og hér sáðurna klukkan slæðis 2, hljónsveitin Huey Lewis and the News og þetta er sitt af allra bestu lögum sveitarinnar, The Heart of Rock and Roll.

0: bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýrinu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
11: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Fundi samninganefndar flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk nú rétt í þessu án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilni og ótímabundið verkvall flugvirkja á því hennar hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar og kjörum og telja sig hafa dreist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík tillaga yrði borin undir atkvæði en framlending hennar myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Deiluaðilar þyrftu að semja sérstaklega um frestun meðan atkvæði væru greitt. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin er til ferða 23. og 24. september og breytingar ráðast af sætaframboði. Níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi fyrir á Brasilíu í júní. Þetta er mesta kókainsmink sem hefur komið upp hér á landi. Sex hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar. Fimm eru ákærðir fyrir að skipulaða brotastarfsemi og stórfelld fíkniefnalaga brot. Einn er meðal annars sakar að hafa flutt inn kafarbúning sem var notað til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir níu eru í gæsluvarhaldi sem var í gær framlengt 4 vikur. Enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslyssis á Krýsuvíkur vegi lok ágúst þar sem 3 ungmenni létust. Lögregla telur sig nú hafa nokkuð skýra mynd af því hvernig slysi varð en vill ekki greina frá henni á meðan rannsókn stendur yfir. Skýrslutökum er lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns en er beðið niðurstaðna úr tæknirannsókn á vettvangi. Karlmaður á þrítusaldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í Stjörnugrís á Kjalarnesi og Reykjabúi í Mosfellsbæ. Lögregla telur jafnframt að fleiri innbrot í bú á Suðurlandi og Kjalarnesi séu upplýst. Innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal, það sem mikill fjöldi minka slapp í sumar, er enn til rannsóknar. Lögregla segir rannsókninni miða vel. Og norsk stjórnvöld hafa boðað umfangsmestu breytingar á vinnu landsins að EES-málum frá því samningurinn tók gildi árið 1994. Norrmenn vilja koma fyrir að mótun nýrra reglna Evrópusambandsins skýra forgangsröðun og auka eftirlit með reglum sem getur fallið undir EES-samningin. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir nú er þetta ferli ekki gæta norskra hagsmuna nægilega vel. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylgjunni klukkan 2 en þangað til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og nú klukkan farin að ganga þrjú. Ég kom að Kim Carnes og svo Richie Valens eftir stuttastund en fyrst þetta hér frá Belinda Carlisle sem eitt sinn var í Go-Go's. Þetta er Leave Alive.

0: Richie Valens. La Bamba heiti þessi lagið. Það gaman að ríða þessi gömlu góðu hér á Gullbygginni. Hvert einasta lag eldra en 30 ára gamalt og þetta nú tölvöld eldra en afkvörð það. Áfram með Ashford og Simpson. The Lonely Blue Boys eru hér sá leiðinni og Dire Straits.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, St. Pete, hljómsveitin Von og Úlfur.

0: Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara að kaupa rútu. Ok. Já, við tökum bara sætin úr og höfum dansgólu áttast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Guðbylgjan.
15: And for love's sake, each mistake. Oh.

Þetta er hljómsveitin Dire Straits og lagið The Latest Trick. Þetta laga fær plötunni þeirra Brothers in Arms sem að þetta kom út árið 1985. Jæja, við ætlum að færa okkur enn aftar í tíma. Ég lag sem kom út árið 1976 frá hljómsveitinni Lonely Blue Boys og þetta var nú aldeilis stórsmellur nánast leið. Harst núna hana, það er nú einu sinni föstudagur og

0: Þetta er nú eitt af þessum allra bestu sem við eigum til hér á gullbylgjunni Billy Joel og þessi plata An Innocent Man frá 83 Hann er þetta frábær Við heldum áfram með 10cc eftir stundastund við heyrum í Sting og svo koma The Real Thing
1: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest, 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
5: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
10: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
13: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
14: Breaks over. Pásan búin.
15: Með bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan

Þetta eru The Real Thing hér á Guttbylgjunni. Lægið heitir You to Me Are Everything. Frábært og klukkan að nálgast þrjú, það kom að sjósöðu fréttir frá fréttastofu á slæginu en fram að fréttum þá meðal annars Bonnie Tyler og þetta hér frá Rod Stewart, hér Young Turks.

0: Bylgjan.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma er nólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hingað suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
14: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Fundi samninganefndar flugvirkja á Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilunni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því ennar hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðin og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningin. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík til að yrði borin undir atkvæði en myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin til ferða 23. og 24. september og breytingarnar ráðast af sætaframboði. Saksóknari krefst 8,5 árs fangelsis yfir Sævar Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að tveir ungir skipverjar hljóti að minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamini. Saksóknari segir Sævar og Kastriot hafa skipulagt innflutningin. Þeir neita báðir sök. Skipverjarnir hafa játað hluta og sýnt iðrun. Saksóknari telur þá engu síður hafa verið aðalmenn í málinu en ekki aðeins aðstoðað við brotið. Og níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta mesta kókainsmygl sem hefur komið upp hér á landi. Sexina ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar. Fimm eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefndalaga brot. Einn sakaður að hafa flutt kafarabúning sem notaður var til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir níu eru í gæsluvarðhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark nær þriðjungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafa ekið eftir að minnstakosti einn áfengan drykk. Fimmtungur sagðist hafa ekið eftir fleiri en einn drykk. Það hlutfall hefur aðeins einu sinni mælst hærra frá árinu 2010. Samgöngustofa segir ölvunarakstur ungs fólks hafa færst í aukan eftir heimsfaraldur koronavirunar. Þróunin sé áhugjefni og líklegt sé að brugðist verði við með sérstöku átaki. Og enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslysis á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst þar sem þrjú ungmenni létust. Lögregla telur sig hafa nokkuð skýra mynda því hvernig slysi varð en vill ekki greina frá henni meðan að rannsóð stendur yfir. Skýrslutökum lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns. Enn beðið niðurstaðna úr tæknirannsóknar á vettvangi. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 909. Hér höldum við áfram með The Tónlistina Johnny Nash, The House Martins eru hér sá liðinni, Elton John og Stevie Winwood. Við erum í Candy Staton og George Michael, áður en að þessi glukkutími allur. Við byrjum á einum af stærstu smellum 9. áratugarins. Þetta lag kom út hann miðjan meðan 1985. Þetta eru Philip Bailey og Phil Collins og Easy Lover hér á Gullbylgjunni.

0: Prince, hér sá bylginni, lagið heitir Happy Hour. Haldur sér áfram hér eftir stuttastund með Steve Winwood, Elton John og Candy Staton inn í einu sönnu og svo kemur George Michael.
1: Skoteldis mellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Stars shine bright above. Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum.

0: beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
1: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
4: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Dekkjasala. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

frumkvæmdi í Stayton og hennar frægasta lag, ég held að það sé óvægt að segja það, hún söng líka reyndar Nights on Broadway, Bee Gees lagið, en þetta var alveg ótrúlega flott, Young Hearts Run Free. Það maður halda áfram með Aretha Franklin eftir stuttastund, hér hins vegar tónlistamaður sem reyndar söng með henni á sínum tíma, en hann heitir George Michael. Þetta er Faith.

0: Aretha Franklin og Respect hér á guttbylginni 909 er koma síðan Swinging Blue Jeans með líklega sitt frægasta lag Hippie Hippie Shake við heyrum í upplyftingu og svo koma stelpunar í label
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta guttbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
11: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustin okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramíndana alveg úta fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fanni þar og leið og ljósi kviknar, þá byrja sálin að spila og Sálin og Sinfó, live. Já, þetta verður geggjað bónar.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

Victoria Labels og Lady Marmalade. Þetta er klukkan er að nálgast fjögur á þessum líka fína föstudegi og helgin framöndan. Ég ætla að segja það gott í dag, þetta er Bræði Guðmundsson. Ég minna á Palli, hann verður smættur sá sína vakta á mánudags morguninn klukkan átta, en við heyrjumst aftur á mánudaginn klukkan eitt. Hafið það sem allra best og njóti þess sem eftirlifir dagsins og helgarinnar sem

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni er föstudagspizza. Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar. Þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Fljótlegt, bragott.
14: Bætir upp daginn.
13: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
15: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
19: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Fundi samninganefnda flugvirkja og Icelandair hjá ríkisáttar sem að lauka á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöði í kjaradeilinni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því en að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deilu aðla síðan slitnaði upp úr viðræðunum 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá að fengi launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins, boðina til ferða 23. og 24. september. Magdalena Andersson, leiðtogi sænskara jafnaðamanna, hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hluta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði 28% en Moderat hann tæp 20%. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið en leiðtogi Miðflokksins hefur útilokað samstarf við bæði vinstriflokkin og Svíþjóðar demokrata. Sundþjálfari hjá KR er sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins. Samkvæmt heimildum Vísis ók þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið er til rannsóknar. Saksóknari krefst 8.5 árs fangelsi yfir Sævarjarni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að 2 ungir skipverjar hljótaði minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings og 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastriot neita báður sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. Nýju menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta er mesta kókainsmygl sem komið hefur upp hér á landi. 6 hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og 3 Íslendingar. Allir 9 eru í gæsluvarðhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark. Nær þriðjungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafaði ekki eftir að mista kosti einn áfengan drykk. Fimmtungur sagðist hafa ekki eftir fleiri en einn drykk. Samgöngustofa segir þróunina áhyggjuefni og telur líklegt að brugðist verið við með sérstöku átaki. En þetta voru frétti klukkan fjögur, frétti vera næstaðar á bylginu klukkan fimm, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
5: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
3: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Bylgjan kynir Prime Time.
8: Who are you?
9: I'm Chris Hansen.
7: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
8: What's gonna happen to me?
9: What do you think should happen to you?
10: Let's catch us predator!
7: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
11: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
12: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
14: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
15: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að

0: á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
0: Ok.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
6: Þetta
4: er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti.

0: Leigjum þær út. myiglu.is Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: tillaga um sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Bylgjan kynir Prime Time.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us predator!
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum Egilsöll.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
2: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Umfangsmikill kröfulisti í Icelandair hindrar framgang kjaraviðræðna við flugmenn að mati samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari hafi hvatt fulltrúa fyrirtækisins til að fækka málum og forgangsraða þeim. Kröfurnar snúa bæði að breytingum og gildandi kjarasamningi og nýjum ákvæðum sem Icelandair vilji festa í sessi. Samninganefnd flugmanna segir fjölda þeirra meiri en jafnvel elstu menn muni eftir að hafa séð áður. Og funda hefur verið nánast daglega síðustu vikur oft fleiri fundir haldnir en uppalega var áætlað viðræðurnar hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin til samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sáttasemjari hvatti Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Þessar viðræður eru við flugmenn Icelandair og aðskildar frá kjaradeilu félagsins við flugvirkja. En samningafundi flugvirkja á Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöði kjaradeilunni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar og kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunarstéttum. Icelandair segir þá að hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Magdalena Andersson leiðtogi sænskra jafnaðamanna hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hluta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði 28% en Moderaterna tæp 20%. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið en leiðtogi Miðflokksins hefur útilokað samstarfið bæði vinstriflokkinn og Svíþjóðar demókrata. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðar Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru á leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins. Samkvæmt heimildi Vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið er til rannsóknar. Saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að tveir ungir skipverjar hljótaði minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetamínvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamíni. Sævar og Kastriot neita báður sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næstaður á bylginni klukkan 6 sem þanga til, þá finnir þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Svingdu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Ég brenna mig.

0: stúlkan sem færa þér bestu deildina.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
9: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja. Stars
4: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
5: Það væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
10: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
11: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
12: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
13: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnýr og nýju.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum.

30% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
2: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Umfangsmikill kröfulisti Icelandair hindrar framgang kjaraviðræðna við flugmenn að mati samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari hefur hvatt fulltrúa fyrirtækisins til að fækka málunum og forgangsraða þeim. Kröfurnar snúa bæða breytingum á gildandi kjarasamningi og nýjum ákvæðum sem Icelandair vill festa í sessi. Samninganefnd flugmanna segir fjölda þeirra meiri en jafnvel elstu menn muni eftir að hafa séð áður. Funda hefur verið nánast daglega síðustu tvær vikur. Viðræðurnar hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sáttasemjari hvatti Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Á sama tíma kjaradeila Icelandair við flugvirkja en óleyst. Fundi samninganefndana hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Samningar þeirra hafa verið lausir frá áramótum og þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan í júní. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins en samkvæmt heimildi vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn en sleppt úr haldi í morgun. Þjálfari Gróttu leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Og saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarsinni og Kastriot Pepai í dettifossmálinu. Þá var þess krafist að tveir ungir skipverjar hljóti að minnsta kosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr honum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastriot neita sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. Magdalena Andersson leiðtogi sænskra jafnaðamanna hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meirihlutanum sínum og sagði Úlf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið þar sem miðflokkurinn hefur útilokað samstarf bæði við vinstriflokkinn og Svíþjóðar demókrata. Og til stendur að reisa allt að 1500 fermetra viðbyggingu fyrir verk og starfsnám við verkmenntaskólann á Akureyri. Mennta og barnamálar á þrjá og bæjarstjóri Akureyrar undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag. Akureyrar bær tekur við undirbúningi, hönnun og framkvæmd verkefnisins. En þetta voru fréttir klukkan 6 og ekki fleiri fréttum hjá okkur á bylgjunni í dag. En við mætum með þéttan fréttatíma strax í fyrramálið. En þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar á Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
4: Reglubundin sparnaður. Fríum fæslur.
5: Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
6: Áskriftir í sjóðum.
7: Betri vextir.
8: Öll fjármálin á einum stað.
9: Það er fjárhagsleg heilsa.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
17: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
18: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg,

0: Fundu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
8: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
11: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
0: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
7: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
8: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
9: Klæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Fylgdu hljóðinu.
12: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Kíktu á tilboð vikunnar og þú stekkur með í sól.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
1: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
4: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þessi gömlu góðu.

0: hressandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta
0: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 er komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
6: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
7: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
6: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
8: Getur haga sig bara eins og maður vill.
6: Komin í Smárabíó.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
11: Nýtt On App er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
12: Dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
13: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Vikið ykkur miða á tix.is.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Drinks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntuður þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
2: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
3: Vissir þú að 2000
4: Íslendinga...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3! Den denske kró!
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur húsasmíðin og Milwaukee
8: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina Garðheimar
9: Komdu á Metro opið til 10 í kvöld
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
12: Enga bílastæði í miðborginni Það skiptir öllu máli Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
13: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
14: Ég miklu Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu

10% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum til stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og bad.

0: krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmiðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
8: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: höfuðborgarsvæðinu, Grímsbæ.
1: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lífi Oktoberfest.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So free.
3: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: iPhone 18 er komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.

0: einfalt og gott.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballið 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator.
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
7: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
15: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
18: Rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.

0: Albuquerque.
1: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Monsters and Men 17. oktober í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands Spilar loksins heima Og flytur öll sín bestu lög Á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna Á tix.is
1: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is

0: Askja.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
4: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
6: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.000.000.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sama hvert úr stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is

0: 10% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee. Ding, ding, ding.
6: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Bestu lög allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
8: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði Konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: vitt.is.
1: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
2: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
3: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
4: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Herz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
4: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni Skráðu þig á dale.is

0: súkkulaði. Mjúkir spennar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég er ekki bara að tala, ég er að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
8: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
9: Guten Appetit! N1.
10: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið í gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
14: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
16: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
17: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
18: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
19: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
0: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn Gólfverslun og örninngolf.is.
10: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
12: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Í níu mánuði er loðmyndafjörður þögull.
1: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
2: Það byrja að tína í dag, ekki?
0: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
3: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ert þú búin að virkja FIB-afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB-félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
10: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
15: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
7: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is.

0: skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
1: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
7: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.
8: So you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Bylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Far á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta eru jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
17: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
18: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
4: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bestu lög allra tíma.
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.